Parës gëha dhe rëzori reve beri al trafik e dhe speko, ben gava ka dhe së rastë ka motora ko, sikletin ko ben pekri në ka lë koleni ko bazar kërja, arman gjave ko ben gave që kem kërri në ka, ben ko pekri në ka trafik e parës në ulehi e walatë janë ulehi e gishtia.

Pare zgaha dhe rëzori reve berial trafike dhe spiko, ben gava ka dhe së rastikët në ka motora ko, sikletin ko bën pekri në ka lë ko lëni ko bazar kërja, arman gja vej ko ben gave gjikim kërri në ka, ben ko pekri në ka trafike u parës në ulohie, u alatia në ulohie, ishtie.

Parës gëha dhe rëzori reve beri al trafike dhe spiko, bën gaba ka dhe së rastikët në ka motora ko, sikletin ko bën pekri në ka lë kolenin ko bazar kërja, arman gjave ko bën gave gjikim kërri në ka, bën ko pekri në ka trafike u parës në ulehi o walatia në ulehi e gishtia.

Me parsna si versur je li helebe iru qërshemi ku Gjesa di e shbu ku zhuan e në kolegun di ku Shuan di e ku Lë rëzhullat e bazare e helebe Dë gjuje ka ave dhe ku khenëki a bia ku Dër khësne ka jare je kemin Dë ma ku ave ndë gjiku dhe khenëki a je që e duhemi Gjishë dhe ma hawal dhe dhe Ue gjë khlas pëkja u gjana kha gjë dëstaje Da ku gjesa di a bu gjë kërë u baren ku tibia ku Kanuni hatia vë kësën U dhe nav dhe gjiku i shiari a da bari e jen ku lësër ku Në khastëna ka nav ave dhe gjure në uala. Vëzhdarja Wazire Përverdehia u ku fere kërëna ka Mëhammed Abdurrahman Tërko, Khabate ku qëre emina ku frumana ku Përverdehia ja Kurdistani, Kef e jo fra ko le havlere dhe spekërja, Froma ku ba madabuna ku sëruke hukumata Heremi Kurdistani, ko Arekia ku Mësrur Bezerezani, vëzire ku Përverdehia Alan Hama, Sejdi Gjibi Vereba, qëja.

Parës nga hadhi rëzurireve beri alë trafike dhe spiko, bengave ka dhe së rastëkërna ka motora ko, sikletin ko, bëmpekërna ka lëkoleni ko bazar kërja, arman gjave ko, bengave gjikim kërna ka, bënko pekërna ka trafike u parës nga uluhie, u alatësia në uluhie, gishtie.